mëna jox ci wërsëk yu dagan ñu ko dundé wanté nak bayil ma fi ñu tilé ni ñu misal ni ci dundé riba ci tamiti med ñu misal ni ki lek alalu nit ñi ci ndul sen tay yu bakkan di len triangle di len lepp ñu na fay di ligéema nit ki te bañ ko fay koku di dundé alal joju tilé na bonena ni tan muti meddu di